0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 19-июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия менен Кыргызстандын ортосунда шаар курулушу жаатында кызматташтык келишимине кол коюлду. Айлана чөйрөнү коргоо, шаар куруу жана климаттын өзгөрүшү министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, министр Мурат Курум Кыргызстандын архитектура, курулуш жана турак жай кызматтары министри Нурдан Орунтаев жана анын делегациясы менен жолугушту. Министрликте өткөн жолугушууда эки өлкөнүн ортосунда шаар пландоо жана курулушу жаатындагы кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлду. Министр Курум социалдык медиа баракчасынан жолугушуу тууралуу жазган билдирүүсүндө Орунтаев менен министрликте жемиштүү жолугушуу өткөргөнүн айтты. Жолугушуудан кийин Курум шаар куруу жана шаар пландоо жаатындагы маалымат жана тажрыйба алмашууну бекемдей турган келишимге кол койгонун жарыялап, коопсуз жана жашоого ыңгайлуу шаарлардын өнүгүшүнө салым кошо турган бул келишим эки бир тууган өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү андан ары бекемдерине Түркиянын падираттык жана кеңешчилик тармагынын аймактагы тажрыйбасын дагы да көрүнүктүү кыларына ишенем деп кошумчалады. Түркия VivaTech 2026 жарманкесинде 26 демилге менен инновацияны көрсөттү. Өнөр жай жана технология министри Мехмет Фатих Кажыр Түркия Францияда өтүп жаткан VivaTech 2026 жарманкесине 26 технологиялык демилге компаниясы менен катышып жатканын жарыялады. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, Европанын эң ири технологиялык жана ишкердик иш-чараларынын бири болгон VivaTech 2026 20-июнга чейин уланат жана дүйнө жүзүндөгү компанияларды, инвесторлорду жана инновация лидерлерин бириктирет. Өнөр жай жана технология министрлиги ошондой эле президенттиктин инновация жана каржы кеңсеси иш чарага Түркия павильону менен катышууда.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Венс Ирандын өзөктүк программасы темасында АКШнын жаңы сүйлөшүүлөрүн жетектөө үчүн Швейцарияга сапарын кийинкиге калтырды. Ак үйдүн билдирүүсүнө ылайык, АКШнын вице-президенти Венс Иран менен күтүлүп жаткан техникалык сүйлөшүүлөрдүн логистикалык деталдары азырынча чечиле элек болгондуктан Швейцарияга сапарын кийинкиге жылдырды. Бейшемби күнү бир басма сөз катчы АКШнын вице-президенти бүгүн кечинде кетпей калды деди. Венстин Иран менен сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдыруу аракетинин алкагында Швейцарияга барары күтүлүп жаткан. Басма сөз катчы вице-президент басма сөз жыйынында да айткандай, алдыдагы техникалык сүйлөшүүлөрдүн пландары азырынча тактала элек жана АКШнын делегациясы мүмкүн болушунча эртерээк кетүүгө даяр. Бирок бул сүйлөшүүлөрдүн логистикасы эч качан жана жөнөкөй алдын ала айтууга мүмкүн болгон эмес деп кошумчалады. АКШнын вице-президенти Джейди Венс Иран менен тынчтык келишимин сындаган израилдиктерди айыптап, аларды дүйнөдөгү жалгыз күчтүү өнөктөшүн алыстатпоо керектигин эскертти. Бейшемби күнү Ак үйдө өткөн брифингде Венс Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун ашынган оңчул кабинет мүчөлөрүнө Нетаньяху менен АКШнын президенти Дональд Трамптын ортосундагы чыңалуу күчөп жаткан учурда ойгонуп чындыкты көрүшү керектигин айтты. Венс Дональд Трамп учурда бүткүл дүйнөдө Израиль элине боор ооруган жалгыз мамлекет башчысы жана

күн сайын чабуулдарын улантып жана АКШ Иран келишиминин бардык фронттордо, анын ичинде Ливанда аскердик операцияларды токтотууну көздөгөн биринчи пунктуна карабастан Тель-Авив Ливандын түштүк бөлүгүн басып алууну улантып жаткан учурга туш келди. Түркия жана мусулмандар басымдуулук кылган өлкөлөр Израилди Батыш Шириядагы мечиттерге кол салуулардан улам айыпташты. Түркия жана Сауд Арабиясы сыяктуу аймактык державаларды камтыган мусулмандар басымдуулук кылган өлкөлөр Батыш Шириядагы эки мечиттин өрөттөлүшүнө Израилдин жоопту экенин билдиришти. Палестиналык расмий өкүлдөрдүн айтымында бул мечиттер мыйзамсыз израилдик отурукташкандар тарабынан өрттөлгөн. Түркия, Сауд Арабиясы, Иордания, Байя, Катар, Индонезия, Пакистан жана Египеттин тышкы иштер министрлери ушул аптада өрттөлгөн мечиттерге токтолуп, Батыш Шириядагы палестиналыктарга каршы уланып жаткан жана күчөп бараткан отурукташкандардын зомбулугун айыпташты. Биргелешкен билдирүүдө министрлер бул кол салууларга Израилди жоопту деп эсептешет дешти. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды укуңуздар.

Урматтуу радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мекенин жоготкон, бирок үнүн сөздөрдө тапкан Дөөша Жеңгиз даажы тууралуу кеп салабыз. Мекенинен ажыруу жөн гана жашаган жеринин өзгөрүшү эмес, адамдын рухунун жана таандыктыгынын түп тамырынан жок болушу. Жеңгиз даажынын балалыгы Кырымдын түшүмдүү жерлеринде башталса да, бул бейпелдик Сталиндин колхоздоштуруу аракети менен алгачкы жаракаларын алган. Ал жазуучу гана эмес, тарыхтын эң кандуу мезгилинде идеологиялардын ортосунда эзилген элдин абийири. Жеңгиз даажынын өмүр жолунун ар бир сабында, эгерде сиздин бардык жакындарыңызды жана өтмүшүңүздү жок кылган бир күч үчүн согушууга мажбур болсоңуз, өзүңүздүн чыныгы үнүңүздү кайдан табар элеңиз деген суроону шыбырап турат. Жеңгиз даажынын экинчи дүйнөлүк согушундагы абалы трагедия түшүнүгүнүн дал өзү. 1939 жылы туулган жери Кызылташ айылы менен акыркы жолу коштошконун билбеген даажы советтик армиянын курамында кенже лейтенант катары фронтко жөнөтүлөт. Тагдырдын таш боор тамашасы менен үй бүлөсүнө жана элине эң оор зулумдук кылган режим үчүн согушуп жатып, 1941 жылы немистерге туткунга түшөт. 7 айга созулган туткундуктан кийин саткын деген атка конуу тубукелчилигине карабастан жашап калуу үчүн жана балким бир күн мекенин куткаруу үмүтү менен Түркстан легионуна кошулат. Бул абал жөнөкөй эле каршы тарапка өтүп кетүү эмес, эки алп күчтүн ортосунда жашоо үчүн күрөшкөн улуттун айкырыгы болчу. Алар Германиянын свастикасы менен советтик кызыл жылдыз арасында эки чоң Балкандын ортосунда эзилбеш үчүн күрөшкөн адамдар эле. 1943 жылы согуштун боз түсүнө боюлган Варшавада Жеңгиз даажынын жашоосуна кирген Регина адабият тарыхынын эң таасирдүү баш калкалоочу жерлеринин бири болду. Бул жолугушууда таң калыштуу тилдик ирония жашырылган. Регина орус тилин адабий классиктерден үйрөнгөн жаш поляк эле. Даажы болсо немис формасынын ичинде орус тилинде сүйлөгөн бир аскер. Регина аны алгачкы жолу көргөндө душман деп ойлоп коркунучка кабылат. Бирок форманын ичиндеги жаралуу адамды көргөндө бул коркуу 53 жылдык өмүргө айланды. Качкындар лагерлеринен Лондондун жалгыздыгына чейинки бул жолдо алардын махабаты үмүтсүздүктүн ичиндеги үмүт болду. Даажы Регина менен бир өмүрдө эмес, мекенден алыстагы ал терең үнсүздүктү да бөлүштү. Анын тили менен калемин башка бир кырымдык Зүхре Карабаш калыптандырды. Зүхре айым качкындар лагеринде жүргөн кезде ага жиберген түрк жазуучуларынын чыгармалары даажынын кырым түркчөсүнөн Түркия түркчөсүнө өтүшүнө себеп болот. Ал физикалык жактан эч качан жете албаган Түркияда жазган чыгармалары менен

миллиондогон адамдын жүрөгүнөн түнүк тапты жана абдан чоң боордоштук байланышты түздү. Чингиз Дайжанын адабий мурасында таң калыштуу парадокс бар. 60 жылдан ашуун убакыт жашаган Лондон тууралуу сөз кылган 4 гана чыгармасы бар. 20 жыл гана жашаган Кырымды 20 чыгармада түбөлүк калтырды. Белгилүү чыгармалары коркунучтуу жылдар менен мекенин жоготкон адам негизинен биринчи болуп Садык Турандын эскерүүлөрү деген ат менен жазылган. Даажы чыгармаларын жөн гана көркөм ойдон чыгарылган уламыш эмес, тарыхый күбөлүк катары сунуштаган. Ошол эле учурда Кырымдагы туугандарына зыяны тийбеши үчүн каармандарынын чыныгаттарын жашырууга мажбур болгон. Бул үнсүз коргоо инстинкти өмүрүнүн акыркы көз ирмемдериндеги капысынан угулган муңдуу добуш менен бузулат. Көптөгөн жылдардан кийин карындашы Айша менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө уккан Жеңгиз, Жеңгиз деген үн анын 60 жылдык жалгыздыгынын бир гана жубатуучусу болду. Дажы жүрөгү 20 жашында коштошкон жерде калган, бирок тарткан азабы Кырымдагы туугандарына жетпесин деп унчукпаган ал. 1944 жылы 18 май күнү эрте менен 250 миң кырымдык малдар жүктөлгөн вагондор менен жерлеринен сүргүнгө айдалган чоң трагедияда Жеңгиз даажы жок эле. Бирок ал вагондордун ичиндеги ар бир жандын сыздаганын Лондондогу кичинекей короосунда күн сайын сезип жатты. 2011 жылы 22 сентябрда дүйнөдөн кайтканда калтырган керээси боюнча сөөгү Кырымга алып келинди. Даажы акырында Регинасына жана балалыгы өткөн Кызыл Ташына жетти. Бүгүн анын мурасы бизге бул суроону сураганды улантууда. Бир киши мекенинен алысташы мүмкүн, ал эми анын аң сезиминдеги жана тилиндеги мекенди тартып алуу мүмкүнбү? Жеңгиз даажы өз эмгектери менен далилдегендей, мекен бул адамдын тили жеткен жана жүрөгү калган ар бир жер. Анын чыгармалары заманбап түрк адабияты үчүн роман болуудан тышкары бир элдин түбөлүк эс тутумунун жазуусу болуп саналат. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемилдо Ачыбек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программаны уктуңуздар.

Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздер менен бир кезде сарайдын дасторкондорунда гана кездешкен күрүч тамагы жөнүндө сүйлөшкүбүз келет. Анын көчө тамагы болуп калышы үчүн бир топ убакыт кетти. Түркиядагы көчө тамактары аттуу программабызда сизди бул жердин тез жасалган, бирок даамдуу тамактары менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда тоок жана нокоттуу палоо бар. Кадырлуу каармандар, сиз күрүч чын эле көчө тамагы боло алабы деп айтышыңыз мүмкүн. Сизге бизден мындай кеңеш: алгач бул тамакты татып көрүңүз, андан кийин чечим кабыл алыңыз. Мындай эле эстетиңиз: сиз тынымы жок иштеген күндүн аягына келдиңиз, чарчадыңыз. Анан күтүлбөгөн жерден алдыңызда 3 дөңгөлөктүү кызыл жана ак түстөгү көчмө күрүч арабасы пайда болот. Голливуд тасмаларындагы хот-дог сатуучу жайлардын миниатюралык версиясына окшош, бул унаадан даамдуу жыттар жайылат.

көчмө араба айнегинин артында аппак күрүчтүн үймөсү көрүнөт. Кызара бышырылып аралаштырылган нокот күрүчтүн аппактыгына түз кошот. Үстүндө майдаланган тоок этинин бөлүктөрү табитти ого бетер ачат. Үй шартында бышырылган бул даамдуу тамакты жаныбызга чейин жеткирип берүүгө ким каршы тура алат? Айрыкча ач карынга. Ишенбешиңиз мүмкүн, бирок көчмө палоочулар Осмон доорунда да көчө тамагы болгон. Ооба, туура уктуңуз. Андан тышкары бул салт бүгүнкү күндө да уланып жатат жана жакшы көргөндөр абдан көп. Чындыгында бул абал күрүчтүн түрк коомундагы маанисин да чагылдырат. Бул жерде биз баса белгилегибиз келген кызыктуу жагдай бар. Түрк тилинде күрүч үчүн өзүнчө сөз жана бышырылган күрүч тамак үчүн башка сөз бар. Күрүчтүн бышырылган түрү пилав, башкача айтканда пало деп аталат. Эки сөз тең перс тилинен келип чыккан. Түркчө пилав сөзү перс тилиндеги пилав, палав же пулав сөздөрүнөн алынган. Бул сөздөр өз кезегинде санскрит тилиндеги күрүч табагы дегенди билдирген пулака сөзүнөн келип чыккан. Күрүч сөзү да перс тилиндеги биринч же биринч сөздөрүнөн пайда болгон. Бул сөз байыркы перс тилиндеги вриза же вринжа формасынан келип чыккан. Ага окшош маанидеги жазуу жүзүндөгү мисал жок. Урматтуу кагармандар, эми бул жерлердин күрүч менен кантип таанышканын карап көрөлү. Күрүч жана буудай миңдеген жылдар бою эң маанилүү дан өсүмдүктөрүнүн катарында болгон. Бирок бул аймак күрүч менен башка дан өсүмдүктөрүнө салыштырмалуу кийинчерээк таанышкан. Осмон сарайынын ашканасында күрүч 15-чи кылымдан кийин желе баштаган жана убакыттын өтүшү менен социалдык абалды чагылдырган тамак ашка айланган. Көп жылдар бою күрүч палоосу сарайдын дастаркондорунда гана кездешип, негизги тамак катары берилген. Кымбат жана табуу кыйын болгондуктан 17-чи кылымдын аягына чейин элитанын дастарконунда гана кездешкен. Карапайым эл бул даамдуу тамакты султандар менен бектер берген банкеттерде гана жей алган. Анда палоо кантип көчө тамагы болуп калган. Жооп абдан ачык. 1850-жылдарга чейин Осмон империясында сыртта тамактануу адаты кеңири таралган эмес. Азыркы маанидеги ресторандар ушул мезгилден кийин гана пайда болгон. Ага чейин сыртта тамактануу ырахаттан көрө зарылчылык болгон жана жалпысынан соодагерлер, окуучулар менен гана чектелген. Бирок 19-чу кылымдын аягында бул түшүнүк өзгөргөн. Көчөдө тамактануу убакыттын өтүшү менен жагымдуу адат болуп калган. Албетте, ал доордогу палоочулар бүгүнкүлөрдөн бир аз айырмаланышкан. Палоочулар казандарын үстөлдөгү чоң табактарга коюшчу. Алар күрүчтү шорпо менен бышырып, кайнатылган жана шорпосу агызылган баштарды табактын үстүнө тизишчү. Маал маалы менен кардарларды тартуу үчүн табактын четин кашык менен ургулап үн чыгарышчу. Эртең менен болсо алар жүк ташуучуларга кускус тамагын сатышчу. Ал кезде сатылган нокоттуу пилав Анадолу палоосу деп аталган. Кадырлуу кагармандар, эмибиз чындап ачкабыз, туурабы? Анда көчөдөгү сатуучудан буйрутма кылууга убакыт келди. Палоочу тоок шорпосу жана май менен бышырылган күрүч палоосун табакка салат. Үстүнө бышкан нокотту кошот. Кээде күрүч менен нокот да аралаштырылат. Андан сонун жыттар айланага буркурайт. Эң аягында сууга бышырылган майдаланган тоок этинин бөлүктөрү порциянын үстүнө коюлат. Бул көчө тамагы бир жагынан тоок жана аш болумдуу. Эң жакшы жери ал үй шартында жасалган тамак сыяктуу эле даамдуу.
Аны бир стакан муздак чалап менен кошо жесеңиз болот. Тамагыңыз таттуу болсун. Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия менен Кыргызстандын ортосунда шаар курулушу жаатында кызматташтык келишимине кол коюлду. Түркия Viva Tech 2026 жарманкесинде 26 демилге менен инновацияны көрсөттү. АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс Иран менен тынчтык келишимин сындаган израилдиктерди айыптады. Хизбулла Израилдин Ливандан чыгып кетүүсү үчүн 60 күн убактысы бар экенин айтты. Түркия жана мусулмандар басымдуулук кылган өлкөлөр Израилди айыпташты.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06 443

Yenişehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. Теретенин кыргызча берүүсү.

26 yılının 19 iyuni жумга. Сиз турдан тур эфирде Түркия Авазы радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц ишлигинен 42 дереже күнчөгүш жөнөлүшүндөгү Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яршиндери менен www.tretdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун Tretdinle тыңдоо кушумтасынан Вот Эст радио каналынан топшурула. Тапшыруубуздун бүгүнкү чыгарылышында соңгу хабарлардан соң Түркия дүйнөнүн жылдызлары программасы менен Түркиянын урам ризыктары жазмасын тагдим этербиз.